0: suotia lopoja, että oli pesemä lopoja pesemä piis champolu fama ja eli taro pukala meari tuoli ololle, niin voi tää on fuinu, voi tuoli faminu, tuoli tuoli taali oli tulla, fitu oli asso faa. Oh, kun se on, mä tuoli ne jäsi, tuoli sango, bye bye.
1: Sanga tasi valua tolu ile so na tatala ina aise tasi o tanul e bito sili ona umi I tatono ni usila ole tanul lea na luatua I Christ Church pasia atas pas luaku I otira tano otira leo olava I grey mouth latalata I tasman ma ole lona fitu ai lea o tanul u umi I tatono le lalolangi atoa ole tau sanga tasi iva ono lima ia ole taimua mua lea na fatu atu to atasi ai ia lea tumotu le neyo ku Island ai olu avea pia New Zealand ia mai lato fo ia ngafa ma lato external affairs to sanga to siiva ono lima le nao to siiva fitulua ia o tato uto I tilo tilo e pulenga sa wā Idi Amin o le atunu o Uganda na ia fatonu ina le ave esea u malava foi o tangata Asia lima sfulu afe I lato ia ingi o lato passport sainga ia poni passport peritania lato ia tatawana ave esea u mamai lava I tutonu o Uganda ni sina over ingemena tubulene yaso tausangoma vai